Nahimio! Nahimi! Adana ba! Adriso! Awa mofano sa owa mwa! Aba frano! Nosa!